0: guztiak itzuliko naiz eta izango Milioiak itzuliko naiz eta izango Milioiak itzuliko naiz eta izango Milioiak
1: Volveremos y seremos mil